0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du er på Radio Solo.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange til en god dag. Du lytter til Radio Solo.
10: What's up? This is Ed Sheeran.
11: It's Camila Cabello.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: personal.
1: God sang. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
2: Den 9. september er vi tilbage i 1995. For det var her, Coolio featuring LV scorede deres første nummer et hit i USA med Gangsters Paradise. Og sangen, ja, den samlede omkvædet fra Stevie Wonders 1976 hit Pastime Paradise. Og den blev faktisk også brugt i en film tilbage i 1995, nemlig Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer. Coolio, han blev tildelt en Grammy-pris for det her hit.
1: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: 100%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Gode sange,
1: til en god dag. Det her er Radio Sol.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Vi giver dig gode sange. Gode sange giver en god dag. Det her... Solo.

0: Radio Solo.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering

0: til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embeds

0: Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6. Her er nyhederne.
2: Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. En pensioneret dansk politiinspektør kalder indsatsen enorm og sammenligner den med COP15 i København i 2009. Her var omkring 40 stats- og regeringsledere samlet. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
3: Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Gode sange giver en god dag.

0: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
1: Skat, terrassen hælder.
2: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg, ja.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
9: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6.30. Her er nyhederne.
2: 65-årig Christian Pihl Lorentzen fra Venstre vil være partiets borgmesterkandidat i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. Pihl Lorentzen sad i Folketinget fra 2005 til 2022 og igen kortvarigt fra 2024 til 2025. Han har blandt andet været transport-, indenrigs- og forsvarsordfører. Nu vil han bruge sin politiske erfaring på Silkeborg. Han afviser, at alderen er et problem og fremhæver selv energi, beslutningskraft og gode kontakter på Christiansborg som nogle af sine styrker. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. Lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyger, lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter vi får opklaring med mest klart vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Vi giver dig gode sange. Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.

0: solo.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vælg arbejdstøj.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: Til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7. Her er nyhederne.
2: 65-årig Christian Pihl Lorentzen fra Venstre vil være partiets borgmesterkandidat i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. Pihl Lorentzen sad i Folketinget fra 2005 til 2022 og igen kortvarigt fra 2024 til 2025. Han har blandt andet været transport-, indenrigs- og forsvarsordfører. Nu vil han bruge sin politiske erfaring på Silkeborg. Han afviser, at alderen er et problem og fremhæver selv energi, beslutningskraft og gode kontakter på Christiansborg som nogle af sine styrker. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. Lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyger, lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter vi får opklaring med mest klart vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: Solo.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7.30. Her er nyhederne.
2: 65-årig Christian Pihl Lorentzen fra Venstre vil være partiets borgmesterkandidat i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. Pihl Lorentzen sad i Folketinget fra 2005 til 2022 og igen kortvarigt fra 2024 til 2025. Han har blandt andet været transport-, indenrigs- og forsvarsordfører. Nu vil han bruge sin politiske erfaring på Silkeborg. Han afviser, at alderen er et problem og fremhæver selv energi, beslutningskraft og gode kontakter på Christiansborg som nogle af sine styrker. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. Lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyger, lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter vi får opklaring med mest klart vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Solo.
0: Døgnet rundt på FM, DAB+, og online på radiosolo.dk.
1: Vi giver dig gode sejr.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs.

0: Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8. Her er nyhederne.
2: 65-årig Christian Pihl Lorentzen fra Venstre vil være partiets borgmesterkandidat i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. Pihl Lorentzen sad i Folketinget fra 2005 til 2022 og igen kortvarigt fra 2024 til 2025.

0: Han har blandt andet været transport-, indrigs- og forsvarsordfører. Nu vil han bruge sin politiske erfaring på Silkeborg. Han afviser, at alderen er et problem og fremhæver selv energi, beslutningskraft og gode kontakter på Christiansborg som nogle af sine styrker. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aften mødtes med en række aktører på skoleområdet.
1: Det kræver flere midler, og det er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
0: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyger, lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter vi får opklaring med mest klart vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu er 11 grader.
3: Solo. God sang til en god dag.

0: solo.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8.30. Her er nyhederne.
2: 65-årig Christian Pihl Lorentzen fra Venstre vil være partiets borgmesterkandidat i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. Pihl Lorentzen sad i Folketinget fra 2005 til 2022 og igen kortvarigt fra 2024 til 2025. Han har blandt andet været transport-, indenrigs- og forsvarsordfører. Nu vil han bruge sin politiske erfaring på Silkeborg. Han afviser, at alderen er et problem og fremhæver selv energi, beslutningskraft og gode kontakter på Christiansborg som nogle af sine styrker. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Det kræver flere midler, og det er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyger, lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter vi får opklaring med mest klart vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 17 grader.
4: Temperaturen lige nu er 11 grader.

0: Radio Solo.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Det hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er ekstra

0: julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Og nu, tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 9. Her er nyhederne.
2: Silkeborg sætter snart fokus på mindre affald og mere genbrug. Det sker, når skrald i valg afvikles i byen fra den 12. til 19. september, skriver Midtjyllands Avis. Kommunens borgere producerer i gennemsnit 780 kilo affald om året, og festivalen skal blandt andet inspirere til bedre sortering og klogere forbrug. Programmet kommer til at byde på aktiviteter for både børn og voksne, blandt andet affaldsjagt i kano, madspildsmiddag og workshops om genbrug. Når festivalen slutter 19. september, bliver det med en markedsdag samt bagagerumsmarkedet på Bindslevs Plads. Festivalen

0: arrangeret af Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og Silkeborg Bibliotekerne. Flere aviser kalder de nye PISA-resultater for en tragedie, katastrofe og skandale. Danske skoleelever har fået de dårligste resultater nogensinde. Politikken mener, at skolen skal have fokus på læreren, nysgerrighed og engagement. Kristeligt Dagblad peger især på digitalisering og skærmbrug, som kan svække elevernes koncentration og fordybelse. Avisen efterlyser derfor skarpere regulering. Jyllandsposten mener også, at sociale medier og skærmforbrug spiller en rolle. Samtidig opfordres forældre til at tage større ansvar for børnenes skolegang. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyger, lokalt med torden frem til og med eftermiddagen, hvorefter vi får opklaring med mest klart vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 17 grader.
1: Temperaturen lige nu er 12 grader.
2: Du lytter til Radio Solo. Solo.
3: Lyt med på FM, der plus og online på radiosolo.dk.
2: Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: Priorsvej.
1: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
2: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: held. Og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Og nu
0: Tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 10. Her er nyhederne.
2: Silkeborg sætter snart fokus på mindre affald og mere genbrug. Det sker, når Skraldival afvikles i byen fra den 12. til 19. september, skriver Midtjyllands Avis. Kommunens borgere producerer i gennemsnit 780 kilo affald om året, og festivalen skal blandt andet inspirere til bedre sortering og klogere forbrug. Programmet kommer til at byde på aktiviteter for børn og voksne, blandt andet affaldsjagt i kano, madspildsmiddag og workshops om genbrug. Når festivalen slutter 19. september, bliver det med en markedsdag samt bagagerumsmarked på Bindslevs Plads. Festivalen er arrangeret af Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og Silkeborg Bibliotekerne. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Egentlig skulle dronning Margrethe også have været med, men hun måtte melde afbud i søndags, efter hun blev indlagt på Rigshospitalet med et ildebefindende. En test af 30 bøffer fra Uruguay viser, at kødet var fordævet og uegnet til at blive spist. Det er DR's program Kontant, der har købt bøfferne i Rema 1000, hvorefter forskere fra Københavns Universitet har testet dem. I gennemsnit fandt man 300 millioner bakterier per gram kød. Lektor Dorte Fræs fortæller til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne er pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser til DR, at de siden testen har skiftet leverandør. Vækslende skydække med spredte byer, der tidvis kan være kraftige og med torden. Ud på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol i Østjylland. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Gode sange.
0: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
0: Døgnet rundt på FM.

0: sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Den 9. september er vi tilbage i 1995. For det var her, Coolio featuring LV scorede deres første nummer et hit i USA med Gangsters Paradise. Og sangen, ja, den samlede omkvædet fra Stevie Wonders 1976 hit Pastime Paradise. Og den blev faktisk også brugt i en film tilbage i 1995, nemlig Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer. Coolio, han blev tildelt en Grammy-pris for det her hit.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.
12: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 11. Her er nyhederne.
2: I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. Silkeborg sætter snart fokus på mindre affald og mere genbrug. Det sker, når skraldevalg afvikles i byen fra den 12. til 19. september, skriver Midtjyllands Avis. Kommunens borgere producerer i gennemsnit 780 kilo affald om året, og festivalen skal blandt andet inspirere til bedre sortering og klogere forbrug. Programmet kommer til at byde på aktiviteter for børn og voksne, blandt andet affaldsjagt i kano, madspildsmiddag og workshops om genbrug. Når festivalen slutter 19. september, bliver det med en markedsdag samt bagagerumsmarked på Bindslevs Plads. Festivalen er arrangeret af Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og Silkeborg Bibliotekerne. 30 ud af 30 testede bøffer var fordavet og uegnede til at blive spist. Det viser en test, som DR's program Kontant har fået lavet. Kødet stammer fra Uruguay, er pakket af Danish Crown og blev solgt i Rema 1000. I testen fandt man i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød. Dorte Fries, der er lektor i fødevare mikrobiologi på Københavns Universitet, fortæller til DR, at de aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Rema 1000 sælger ikke længere kødet. Vekslende skydække med spredte byer, der tidvis kan være kraftige og med torden. Ude på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol i Østjylland. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Solo. Du er på Radio Solo.
0: På FM, der plus og

0: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
1: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer.
20: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 12. Her er nyhederne.
2: Venstres medlemmer i Silkeborg får mindst to kandidater at vælge imellem, når partiets nye borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2029 skal findes. Byrådsmedlem Susanne Jacobsen og tidligere folketingsmedlem Christian P. Lorentzen har begge meldt sig som kandidater, skriver Midtjyllands Avis. Susanne Jacobsen har siddet i byrådet siden 2017 og driver samtidig landbrug. Christian P. Lorentzen har mere end 30 års erfaring som folkevalgt. Venstres kommuneforening forventer, at opstillingsmødet bliver holdt i november, og indtil videre er der ikke flere kandidater. I de næste to uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Han har nemlig tabt en langvarig sag om sin bopæl, skriver Ekstra Bladet. Københavns Kommune har tidligere annulleret hans bopælsregistrering, og en anke til Digitaliseringsministeriet er nu tabt. Til Ekstra Bladet siger Siddique, at han er uforstående over for beslutningen. Han vil dog ikke tage sagen videre til domstolene. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Vækslende skydække med spredte byer, der tidvis kan være kraftige og med torden. Ude på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol i Østjylland. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu er 16 grader.

0: solo.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Radio Solo.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den op.
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Og nu flere gode sange her på Solo.
1: Radio Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 13. Her er nyhederne.
2: Venstres medlemmer i Silkeborg får mindst to kandidater at vælge imellem, når partiets nye borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2029 skal findes. Byrådsmedlem Susanne Jacobsen og tidligere folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen har begge meldt sig som kandidater, skriver Midtjyllands Avis. Susanne Jacobsen har siddet i byrådet siden 2017 og driver samtidig landbrug. Christian Pihl Lorentzen har mere end 30 års erfaring som folkevalgt. Venstres kommuneforening forventer, at opstillingsmødet bliver holdt i november, og indtil videre er der ikke flere kandidater. I de næste to uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. Det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen, gik med i begravelsesoptoget i forbindelse med begravelsen af den norske kong Harald. Det oplyser det norske kongehus. Begravelsesoptoget gik fra det kongelige slot til Oslo Domkirke. Selve begravelsen begynder her kl. 13 i Domkirken. Vækslende skydække med spredte byer, der tidvis kan være kraftige og med torden. Ud på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol i Østjylland. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: God sang.
0: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, DAB+, online og i vores radio-app.
1: Solo.

0: solo. Nu bliver det stort. Fokus Tæpper Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange. Hey, this is Adam from Maroon

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
16: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 14. Her er nyhederne. AGF har indberettet Silkeborg IF for racistiske tilråb efter lørdagens lokalopgør. Ifølge Midtjyllands Avis, så blev AGF-spilleren Michael Andersson udsat for tilråb som sorte svin og fucking afrikaner fra Silkeborgs udebaneafsnit. I Silkeborg IF håber direktør Kent Madsen, at der er tale om en misforståelse. Hverken klubbens sikkerhedsfolk, fankoordinator eller dommerne hørte noget under kampen. Kent Madsen slår fast, at Silkeborg IF tager skarpt afstand fra racisme, at klubben er kommet med sin udlægning af forløbet, og nu afventer afgørelsen fra fodboldens disciplinære instans. Socialdemokratiet foreslår nu, at der skal indføres videoovervågning i flextrafik. Formålet er at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Det skal være de samme krav, der allerede gælder for danske taxaer, fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget er en del af et større opgør med den svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Derudover vil partiet blandt andet stille krav om, at chaufførerne har en ren straffeattest og taler tilstrækkeligt dansk. Forsvarsminister Jeppe Bruus går nu i rette med den kritik, der har været rejst af det danske beredskab i Grønland. Hen over sommeren har flere medier skrevet om personalemangel i søværnet, som har gjort det svært hele tiden at have et inspektionsskib i Grønland. Men kritikken er forfejlet, mener forsvarsministeren. Vi er meget mere til stede nu, end vi nogensinde har været, eller i hvert fald i lang tid i Grønland. Det gælder både det operative, altså det militære, og i forhold til SAR-beredskabet, lyder det fra Jeppe Bruus. I løbet af eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat tørt og skydevejr og temperaturer mellem 9 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu er 17 grader.
3: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange. Gode sange til en god

0: bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
1: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
2: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering

0: diverse forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: arbejdstøj fra Blokleder. Når kvalitet betyder alt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 15. Her er nyhederne.
2: AGF har indberettet Silkeborg IF for racistiske tilråb efter lørdagens lokalopgør. Ifølge Midtjyllands Avis, så blev AGF-spilleren Michael Andersson udsat for tilråb som sorte svin og fucking afrikaner fra Silkeborgs udebaneafsnit. I Silkeborg IF håber direktør Kent Madsen, at der er tale om en misforståelse. Hverken klubbens sikkerhedsfolk, fankoordinator eller dommerne hørte noget under kampen. Kent Madsen slår fast, at Silkeborg IF tager skarpt afstand fra racisme, at klubben er kommet med sin udlægning af forløbet, og nu afventer afgørelsen fra fodboldens disciplinærinstans. Regeringen har i dag sendt et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder i høring. Forslaget vil forbyde erhvervsmæssig brug af pesticider, forurenet jord og spildevandsslam på alle sårbare grundvandsdannende områder. Landbrug og Fødevare kritiserer forslaget og mener, at det skaber stor usikkerhed for landbruget, fordi konsekvenserne ikke er kendte. Danmarks Naturfredningsforening derimod kalder forslaget for en stor sejr for det danske drikkevand. Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique står til at miste sin plads på Rådhuset i København. Et flertal af partierne er nemlig klar til at tage hans mandat fra ham, skriver Altinget. Årsagen er, at han har tabt en sag om sin bopæl. I maj sidste år oplyste han, at han flyttede fra sin familie i Herlev Kommune til København for at kunne blive opstillet til kommunalvalget. Han lejede et værelse og flyttede sin folkeregisteradresse, men boede der reelt ikke. Sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytgen fra Venstre siger til Altinget, at kommunen bør kræve Siddiques løn tilbagebetalt. Sagen afgøres på et kommende møde. I løbet af eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat tørt og skydevejr og temperaturer mellem 9 og 13 grader.
3: Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Gode sange.
4: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
4: Døgnet rundt på FM, DAB+, online.

0: solo.
1: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
2: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
11: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: og Christian Pihl Lorentzen meddelt, at de går efter at blive Venstres borgmesterkandidat ved byrådsvalget i 2029. Region Midtjylland har modtaget 16 indberetninger til regionens whistleblower-ordning i årets første 6 måneder, og det er lidt færre henvendelser end i samme periode sidste år, hvor tallet var 18. Det fremgår af en orientering til regionens forretningsudvalg. 11 sager er i år blevet afvist, blandt andet fordi de hørte under andre whistleblower-ordninger eller ikke kunne behandles i ordningen. 4 af de afviste sager er sendt videre til relevante afdelinger eller hospitaler. Indberetningerne handler blandt andet om arbejdsmiljø, GDPR-regler, patientsikkerhed, tavshedspligt, men også bedrageri og svindel. I går viste den nye PISA-undersøgelse, at andelen af lavt præsterende skoleelever er fordoblet på 10 år. Og her bærer skærmene en stor del af skylden, det siger Ejder Bikic, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet. Hun peger på, at unges koncentrationsevne er blevet dårligere, og bare det at have telefonen i tasken forstyrrer undervisningen. For at løse problemet, så skal lærerne efteruddannes, det mener Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Han mener, at eleverne skal lære at styre sig selv og slå notifikationer fra. I løbet af eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat tørt og skydevejr og temperaturer mellem 9 og 13 grader.
1: Temperaturen lige nu er 17 grader.
2: Det her er Radio Solo. God sang.

0: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
1: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
2: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
3: Nu bliver det stort. Fokus Tæppe og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæppe og Gulve.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Radio Solo.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Prøv at se der. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: for Frie Grønne, Sikandar Siddiq, har tabt sin boligsag. Han står dermed til at skulle forlade borgerrepræsentationen, fastslår overborgmester Sisse Maria Velling over for TV2 Kosmopol. Hun afviser dermed en forskersvurdering af, at sagen burde udløse et omvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at en stedfortræder blot træder til, hvis et medlemsvalg erklæres ugyldig. Rusland foretrækker, at kommende fredsforhandlinger om en afslutning på krigen i Ukraine bliver afholdt i de Forenede Arabiske Emiraters hovedstad Abu Dhabi. Det siger Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident. Rådgiveren siger endvidere, at USA skal standse støtten til Ukraine, hvis kampene skal stoppe. Tidligere i dag lød det fra det russiske styre, at det håber, at de amerikansk ledede forhandlinger, der har til formål at afslutte krigen, snart vil fortsætte. Der har ikke været egentlige forhandlinger siden februar. I løbet af eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat tørt og skydevejr og temperaturer mellem 9 og 13 grader.
1: Temperaturen lige nu er 16 grader.
2: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: Vi er på FM, der plus.

0: gode sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Den 9. september er vi tilbage i 1995. For det var her Coolio featuring LV scorede deres første nummer et hit i USA med Gangsters Paradise. Og sangen, ja, den samlede omkvædet fra Stevie Wonders 1976 hit Pastime Paradise. Og den blev faktisk også brugt i en film tilbage i 1995, nemlig Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer. Coolio, han blev tildelt en Grammy-pris for det her hit.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
1: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
6: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
26: Det var det.
0: Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 18. Her er nyhederne. AGF har indberettet Silkeborg IF for racistiske tilråb efter lørdagens lokalopgør. Ifølge Midtjyllands Avis, så blev AGF-spilleren Michael Andersson udsat for tilråb som sorte svin og fucking afrikaner fra Silkeborgs udebaneafsnit. I Silkeborg IF håber direktør Kent Madsen, at der er tale om en misforståelse. Hverken klubbens sikkerhedsfolk, fankoordinator eller dommerne hørte noget under kampen. Kent Madsen slår fast, at Silkeborg IF tager skarpt afstand fra racisme, at klubben er kommet med sin udlægning af forløbet, og nu afventer afgørelsen fra fodboldens disciplinære instans. Regeringen har i dag sendt et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder i høring. Forslaget vil forbyde erhvervsmæssigt

0: telefonen i tasken forstyrre undervisningen. For at løse problemet, så skal lærerne efteruddannes. Det mener Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Han mener, at eleverne skal lære at styre sig selv og slå notifikationer fra. I løbet af eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat tørt og skydevejr og temperaturer mellem 9 og 13 grader.
1: Temperaturen lige nu er 16 grader.
2: God sang giver en god dag.

0: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
1: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, mand. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: solo.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs Bilforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 19. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde

0: Internationale kongelige og statsledere deltog i begravelsesceremonien, blandt dem det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen. I aften enkelte byer landet over østpå dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr, temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
1: Temperaturen lige nu er 14 grader.
2: Gode sange,

0: solo.
1: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Radio Solo.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
18: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 20. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskeren er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med at skyde vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du er på Radio Solo.
0: Lyt med på FM, der er plus og online radiosolo.dk.
1: Radio Solo, vi giver dig gode sange.

0: bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 21. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr, temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Vi giver dig gode sange. Gode sange til en god

0: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
1: Skat, terrassen hælder.
2: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 22. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet, det oplyser minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr, temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Solo. God sang. Det her

0: Flügger Farver. Priersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
9: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: til solo.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 23. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis med skydevejr. Temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
3: Gode sange giver en god dag.

0: Ida Solo.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Solo. Det her er Radio Solo. Vi giver dig god.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Velkommen, Isabella.
19: Tak.
18: Du havde en bil, der brød sammen?
19: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
18: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
19: Klart.
18: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.
0: sange. Non-stop.

0: solo.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Go! Vi giver dig gode sange.
12: Solo.
13: Lyt med på FM, DAB+, og online på radiosolo.dk.
11: Det her er Radio Solo.